Langse deng tabung chong mi Langse deng tabung chong mi Langse bang eton din se ami.